ndungata cia ngai agethia mwathiä kå wä na thanju na rä gi rä u nä kamondo karä a gakuaga irio kana nä irio iria ikuagwo nä kamondo